di sana adalah mara sebagai penghalang beliau untuk mencapai kesempurnaan. Sabe Sata Bowantu Sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Demikian pada kesempatan hari ini saya dendam.